0: Pako Centro Bashromengeri Hagaya. Si e internacionalna organizacija sa vi maril pe smamuj anti-romano rasizma, ta ima muje manušika neha ka ingero pa geripe.
1: Ande i kiso, vaše Roma policija ko brutaliteto o kris ande Strasburg, arakljaka je Ungri, ko tem kerda pa geripe, pe manušika neča či paske standardur. Ande o julo 2000 starto beš, o Europa ko kris pe manušika neča či pena ande Strasburg, Pendas ca e o governo ande Ungri cu tem, chiar da spagheri pe Europaki Convenția, pe manu și canecea ci pena, ande o keiso și andor paloc, mamui o Ungri cu tem. O keiso si pe pagheri pe ande poliția cu panlipe, te sa sperdine pe 8 aprilo milia ainiașe lui ainiavăr de stăinia atobeș, sarcotor, cadare ketanupni strateșco litigiații proiecto lendino cotare legalno protecția vașe naționalno vietnica no minoritetul. O criz de clas, ca s-a scherdino pagheri pe cotaro articlo 3, prohibiția cotare na humano vi degradirimo tretmano, vi pagheri pe articlo de stai 3, ca ci pen pe efectivno legalno drap, articlo șov, acceso ande crizu, vi articlo de stai star, prohibiția pe discriminație. Telul articlo starver de staie, cotare convenția s-o le la sama, numai pe satisfacție. O criso dias e areuske balog, stare 0 euro vaše finansia cu bilacipen, deșe 0 euro vaše na finansia cu bilacipen, vitrine 0 euro vaše pokimata bilo veden din avri. O șandor balog se ungricano temut norom diandino pe mila eniașelu pancevar de staie octoto berș. Vovsa slendino e ošar zojaki policijaki, kotar kjer, kote so vovsa učlon nekobor časura, vaše perde vaučera so vov vije vavera, sar so sas vakerdeno čordine. Orajo balog pendas, kaj kana sas pučlo, je kotare policajtura butivar čala dasle pelesko muj, taj pelesko stungori kotar lesko kan. Džikote je vavera čala dele pelesko dumo, Palika kova, ovgela sa vrijal kotare stanica, taj orajo balog sas araklo telepe puf, anglale policija ki stacija, kotare leske stara mala. Sarine olendar, vakerdine kalisko muisa slolo, šuglo, perdora tasar, taj musas uprileste tevel krečini vipsikane bilači pena. Kana iri sardas peskere, ande o miškols, pe deštajekto augusto, miga i njašulu i njavrde staj panšto beš, orajo balok, kerdas konsultacije lokalno doktoresa, taj vov diasle zgođi, te džalande hospital. Pe deštaj štartu augusto, ande je bolnica, kerdeleske operacija pe stungo kaneskirik, kodo sa rezultato kotare policijako maripe, taj tortura. Mamu je policija ki je bučarne, sas inicirimi kriminalnu procedura. 56. novembro, sojek berž, medikalno eksperto pendas kaj kod odukavipe, naštite avil precizirimo kana pe egzaktno ande savi vrama si kjerdini. Pe vrama kana vov sas pučlo ande je policija vaj palikadao. 15. novembro, kod oberž, milja enjašelu enjavrži staj panšno, e criminalno procedura sa strdimi peric, numa pe piste starto ianuar, milia e nașelu e neavar de stai șofto, investigația o rodipen, palem sa strdimi peric, tai o autorităția are cline ca e naști te ovel strdimo, tai te oven te la lo suspecto, nața cune, ca na odukavi pen, si anopucipen. Cotaro 1 augusto, milia e nașelu e neavar de stai șofto, era e balogesco Pucarno kapacitetu sas 50% teleder, soske sas le bronhialno aspa, vin našu ne laslače. Kodoleske vol naštite tradal pesko kamiono, vaj trdel buči, sar tradudno pe vurdona. Odujto efektu, katare medicina ko gindipe, i klesti las ka i sile traumatsko perforacije kaneski, ta javela numa kanavareko kuveltut, Bika je vrajo balogesko dukavipe si rezultato kota adavača lavipe. Ande pesko krisaripe, ande bišta je to julo, ov oficijalno dijes reportora kaj čače siles performacija pestungo kanu. У криз дикляска, орео балоге, тругуа сас некобордиве са медикално зутипен палао инциденто, тај 50 августо миля ењашело ењавртес тај пасто, нума насас воја пекодо. Нума телале грижа сас лендино виакава, кај унгрика не ауторитетија, насине логично, кана трујали инвестигација о родипе, базириму управле балогескова керипе, о јавотно просекуторо, о крисари, паресте шајсас текерело крисарипе, соске најсас индепендентно евидентно мануша, со кава керен кај пиреја кенца сас одојпе.